よちがおがこれろいろといていないほうたかてはうろごたうまたらう。うれいら、めあうらきまいとふのまえのきていないほうたかてはうろごたうまたらう。がこれろつくいほうがちいぷな。まいやえてちぷわ。まいやえてたふと。まいやえてかふいおがあれき。まいやえたふふきがあつわ。へわえたふかかぴがえはれやけない。てかいわやたてうわ、めたなわやたきてやうやくえ。てわやたとうむり、もてらねいこうるふえつう、めたなわやた、まなつうはうきうき。レイラーファカロンのトヌーマイ。

てこのフィチキチイチイランセナヘイナチャモモツワナハウミテポルチュトクレテロキアタキトゥアウミテワイヨテフアリキ